0: Onana, Naija FM 102.7, ìrédìí ara rẹ̀. Àìkí màá mú ní ayíkẹ́ wa gbogbo. Wà á tún.
1: I will blow your mind.